0: 6.000 kroner.
1: Hit me.
2: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det er helt nyt fra Madonna, fra hendes nye album Confession 2, nummeret Danceteria.